0: 来一趟我办公室。
1: 周总，
2: お食事は何されますか？
1: 何があるかね。
2: 和式と中式がございます。
1: 和食は何かある？
2: 日本式の肉うどんと蒲焼きのうな重、あと牛丼です。
1: じゃあ肉うどんをください。君たちは。
3: 僕はうな重。
2: 他に？
3: 蒲焼きで。
2: はい。少々お待ちを。
1: どうも。

0: うなじょなんていつぶりだ。弊社でのうなじょは美味しいんですかね。
1: そうだね。しかしうなじょはやはり花松のに限る。今度まだいつ口にできるものやら。

0: ぞ。
1: 片付けに参りました。
0: どうも。
1: あら、お客様、おひげに汁が残ってます。お拭きしてもよろしいでしょうか。
0: もちろんだ。
1: 失礼します。

0: 빨리 돼.
1: 失礼します. 課長, たった今確認できました。 本日の任務にあたっては何一つ問題は起きておりません。
0: 分かった。 班长, 你平时为什么这样?
2: 科长, 我还是想多问一句啊，今天执行的到底是什么任务？
1: 安生，
0: 好了的。

0: 課長、自分には理解できません。なぜこのような大事な任務をあの満州人に託すのですか。
1: 原田、お前は石井将軍が我々が犯した過ちを見逃すと思ってるのか。お前と私以外に彼がこれらの案件に関わってることを知る者はいない。つまり彼がいかなる過ちを犯したところで我々には関係のないことだ。
0: 確かに奴は使える奴です。それに忠実です。もし満州人でなければ日本に連れて帰ることを勧めたでしょう。
1: 忠実、なかなか面白いこと言うな。奴は賢い人物だ。我々がすでにお先真っ暗だということを承知していないと思ってるのか。
0: ではなぜ。
1: 構わん。我々は最悪明るい未来を失うだけだ。いや、しかし奴にはもう後戻りできる退路すらない。
2: 庚子俄难，十几年前的中东街，俄国人一旦动手，最先倒霉的就是黑龙江。
3: 你觉得日本人还能靠多久？
2: 浅野的主意已经打在潘越头上了，也就是说，哈尔滨再有什么事儿，特高科、宪兵队他都指不上，他已经开始找退路了。
3: 有桥走桥，没桥走，就只能借船了。
2: 去哪儿？
3: 新京，要帮到皇上，只能想尽办法先回新京。
2: 宋周儿怎么办？该有个交代了吧？
3: 帮我找个枪手吧，身手要好，底子不干净不要紧，

0: 他儿子是你女儿的男朋友。
1: 这是我女儿，我女儿智呢？
2: 这个你得问警察厅特务科，你得去问宪兵队。
1: 你先回答我的问题。
2: 龙厅长，你去问问他，他就在防疫积水部，他也是亲眼看见你儿子怎么死的。
3: 你是日本人？
1: 我是他，马里达多乌亚，什么东西？什么东西？
4: バカでも分かることだ。うん、卵が先か鶏が先かと同様、食ったら話だ。いいか、私が今開発しようとしているのは、最終的に細菌弾を改善させるためのものだ。だがそのためには、何度も何度も何度も実験を繰り返さなければならない。もちろん健康体の丸太も必要だ。だがその丸太を確保はできない、管理もできない。おまけになんだ、逃亡されて秘密は漏洩。その上私の研究までもが侵されてる、この愚か者が。私にはなぜ石井将軍がお前のようなやつを貿易法給水部の保安に当てているのか。
5: お言葉ですが、博士は現在の戦況を理解しているはずです。私が今活用できる人、物資力、それに財力は大きく削減されました。だからこそ
1: 安全を確保できない前提でことを進行すれば、あなたの努力は水の泡になりかねません。
4: それが投資爆弾実験の停止の理由になるなら、お前が石井将軍に直接説明してこいよ。
1: 博士、あなたは分かってるはずだ。我々は帝国

0: 我的！黙れ！私は軍人ではない。科学者だ。見ろ。私は実験以外のものには全く興味がない。私が気にかけているのは私の研究材料、マルタの数、マウス、のみ。
1: カメムシの繁殖には時間が必要なんだよ。私の時間を奪う者は何人たりとも許さん。君も石井将軍に日本に連れて帰ってもらいたいんだろう。黙って自分のやるべきことをやれよ。

0: しぶりだな。お、お前も来たのか。
1: お久しぶりですね。お元気ですか。
0: 久しぶりだね。
1: はい、おかげさまで。
2: いやー、おやじだろ。
0: おかげさまで。本当に久しぶりだな。今日はこういうのがあるのだ。
3: 樱花会馆同学会的事儿，宋卓文肯定要有动作。
4: 真逮着这家伙，他肚子里的情报归你，人归我，
3: 扒了他的皮都没问题。

0: 小島博士、まさかここで本当にお会いできると思っていませんでした。
1: 同窓会のためではありませんよ。君もご存知の通り、私は東京大学とは全く関係がない。
0: まあまあまあまあ、気になさらずに。私たちはここで賭けをしていたんですよ。あなたが私に入り立てしてここに来ていただけるかどうかを私がここで負けるのを見ていただくないですよね。あ、ロンさん。
2: 彼が小島博士です。
3: 欢迎欢迎，我也是在名单上看到过你的名字，刚听说你也在哈尔滨，所以我就把你叫来，咱们一块儿聚一聚。欢迎欢迎啊
1: 今日私がここに来たのは確かに君に免じてだ。聞けば君は運送部長に昇進したそうじゃないか。おめでとう。
0: いやいやいや、しんどい役職ですよ。
1: まあそれはさておき、今日来たのは他でもない、実は君に頼みがあってな。
0: それは運送のことではないですよね。
1: そうでなければなぜ私がわざわざ運送部長に会いに来るんだ。
0: 博士にも通貨貿易計画書を届きましたね。計画によると通貨に重点を移すが、ソ連はすでに攻撃を開始している。本国の日本人に聞いたところ、戦況もますます悪化し、このままいくと沖縄も落ちるのは数日うちと言われている。
1: 最後の最後まで帝国の兵士たちは諦めないだろう。
0: 参謀部の会議ではほとんどの者たちが黙りきっているが、ただ一人石井将軍だけは戦意を失っていない。それはつまり博士との研究と関連しているということでしょうか。
1: 当然だ。

0: 啊！
1: 咁好听啊！妙な匂いです。
2: いやまた。
1: 最近人に囲まれてないで慣れてないんじゃないですか。
2: そうですよね。
1: 博士、大丈夫ですか。
3: 火薬だ。火薬だよ。
4: 火薬の匂いだ。
3: おい、火薬だ。
5: 火薬だ！
3: 火薬だ！火薬だ！気をつけろ！火薬だ！火薬だ！

0: かぶか。
1: なんだ。
0: 調査の結果、小島博士の死には予期せぬ事故と判明しました。
1: 予期せぬ事故。
0: はい。今はいい。調べたところ、劉慶泉は自分の息子が貿易給水部に囚われ、実験台として処理されています。その腹いせに桜会館で小島博士を襲ったんでしょう。
1: 小島はなぜそのような場所に？

0: 緒に現れたんだ。彼が帝国大学と何か関係があるとでも言うのか。
1: 警察特務課の調べによりますと、宴会の最中、博士はずっと岡崎部長だけと会話をしていたそうです。
0: あの満鉄運送部の岡崎秀夫か。
1: はい。
0: となると彼は通貨防衛計画に関係しているはずだ。彼個人の思いからしても何としてでも自分の請求結果を本土に送るつもりだった。
1: 小島博士のことはとても遺憾に思います。
0: 今我々に遺憾などと考えている時間はないのだ。彼は精一杯やった。で、新京への転移は準備ははかどっているのか。
1: はい。1週間後に出発予定です。ハルピン政府特務課が担当になります。
0: 何？あの満州人どもか。
1: はい。これは満州宮廷内で決めたことです。
0: そうか。私は731部隊の隊長として最後に立つ。列車に乗るときはぜひ君にそばにいてほしい。

0: 成功した。
1: おめでとうございます。
0: 誰よりも石井自身がここからいち早く逃げ出したいはずだろうに。
1: 少なくとも小島博士は彼と比べれば帝国に忠義を尽くしました。
0: いいか原田、帝国にとって利用価値を失ったものは即座に切り捨てられる。我々も同じだ。それを肝に銘じておくんだ。

0: ただいま情報、大笑丸は救出された。長官、大笑丸は銃剣に渡せば我々の恥を消せるわ。もう隠せないんだ。
1: 始めよう。
0: はい。
1: 810の凄さを味わってもらおう。